0: Iz pomaza, dragi naši, selimo se u Budimpeštu. Naime, prošlog četvrtka u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj održana je vanredna konferencija za novinare na kojoj su dotaknute aktualne teme u zajednici. Slijedi izveštaj kolege Milenka Radića.
1: Godinu i po dana posle formiranja nove skupštine i izbora novog rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj, konačno prošlog četvrtka 7. maja uprava ispunila je dato obećanje i održala prvu, kako je u pozornici naznačeno, vanrednu konferenciju za novinare sa temom aktuelna pitanja u zajednici. Za najaktuelnije se proglasio set sudskih i raznih drugih odluka izrečenih u posljednjih mjesec dana, a koje bi mogle imati istaknuti značaj za srpsku zajednicu u Mađarskoj. O političkoj težini i preko pojedinih postupaka prouzrokovanih sukoba nastalih između interesnih grupa najprije je govorio potpredsjednik Andrija Rockov, dok je predsjednica samouprave dr. Jovanka Lastić u svom obraćanju medijima najprije istakla postupke koje se tiču njenog imena i profesionalnog integriteta. Detaljno je predstavila dešavanja koja su dovela do pokretanja sudskih postupaka protiv nje i saopštila da su do sada sve sudske odluke donete u njenu korist. Naglasila je da je zbog neosnovanosti odbačena anonimna krivična prijava podneta Višem tužilaštvu u Novom Sadu, u kojoj je optužena za primanje mita i falsifikovanja dokumenata. Presuda u radno-pravnom sporu, koji je ona pokrenula zbog tvrdnje da je njen opoziv sa mesta direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u decembru 2023. godine bio nezakonit, doneta je također u njenu korist, što znači da je sud ustanovio nezakonitost opoziva. Dr. Lastić je potom iznijela činjenicu da je odbačena krivična prijava bivšeg rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj podnete 2024. godine protiv nepoznatog počinioca zbog navodne pronevere i falsifikovanja dokumenata u okviru poslovanja Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, na čijem je čelu stajala ona. U obrazloženju policije glavnog grada Budimpešte se nalazi da ne postoji krivično delo navedeno u prijavi, zato je istraga obustavljena. Sumirajući ishode svih presuda, dr. Lastić je saopštila da razmatra mogućnost podnošenja prijava protiv više službenih lica koja su, najverovatnije, učestvovala u procesu podnošenja prijava protiv nje, a među njima je navela bivšu predsjednicu samouprave Veru Pejc-Sutor, bivšeg prvog potpredsjednika samouprave Milana Đurića, bivšu direktoricu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla Anicu Pandurević, bivšeg advokata samouprave Srba u Mađarskoj Deneša Nemeša, kao i pojedine članove tadašnjeg odbora za obrazovanje. Nakon iznesenih činjenica, deo prisutnih novinara je u internom razgovoru konstatovao da se slika o dr. Jovanki Lastić u odnosu na neke ranije godine svog direktorovanja, kada je izgubila sud protiv dva njena zaposlena radnika, odnosno plaćanjem odštete radi izbjegavanja sudskog postupka, popravlja. U nastavku konferencije iznete su razne unakrasne optužnice koje su na ranijim sednicama Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj već najavljene, razmatrane i koje su u toku, koje je aktuelno rukovodstvo pokrenulo nakon preuzimanja dužnosti, a u kojima su tangirane strane, sama samouprava, bivši izvođač radova u projektu na Kalvinovom trgu u Segedinu, firma Energomonting i preduzetništvo koje je trebalo da izgradi salu za fizičko vaspitanje u Batanji. Kao zaključak, proizvedena je konstatacija da nad srpskom zajednicom trenutno visi Damoklov mač od oko 2,5 milijarde forinti sa zateznim kamatama. Iznad svega toga u toku je i radnopravni spor sa bivšom šeficom ekonomata samouprave Srba u Mađarskoj. U nastavku su uz pitanja novinara načete i aktuelnije teme. Na primjer, šta se očekuje u odnosima narodnosti i nove vlade Mađarske i kako srpska zajednica bez potparola u novom sazivu parlamenta vidi sebe na unutrašnjo-političkoj sceni. Dr. Lastić je u svom odgovoru iznela da su se narodnosti na poziv lidera izborne liste TISA na razgovor izjasnile da smatraju da je uspostavljanje kontakata preuranjeno i da se tom pitanju posle izbora ponovo može vratiti. Ona je saopštila da će se resorno odeljenje za narodnosti u novoj vladi Mađarske najverovatnije naći u Ministarstvu kulture i društvenih odnosa, gde su svrstana i odeljenja za Mađare izvan granica, odnosno za civilni sektor i verske odnose. Na pitanje kako rukovodstvo samouprave zamišlja nastavak rukovođenja i funkcionisanje organizacije sa skupštinskom manjinom, prisutna najviša dva funkcionera su se izjasnila da je rukovodstvo i koalicija uvijek otvorena za razgovore, ali to pitanje treba postaviti i pravoj osobi i danas članu koalicije, skupštinaru Slobodanu Nikiću.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, Narodni muzej Srbije sinoć je svečano obeležio svoj dan uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića, koju je otvorio ministar kulture Srbije Nikola Selaković. U obraćanju pred brojnim zvanicama Selaković je istakao da je Narodni muzej Srbije institucija koja čuva, tumači i prenosi živo pamćenje srpskog naroda. Ministarstvo kulture i Selaković su uručene zahvalnice Narodnog muzeja Srbije za uspešnu saradnju, a ministar je rekao da to priznanje doživljava kao znak zajedničke posvećenosti očuvanju i unapređenju srpske kulturne baštine, na čemu treba istrajavati. Otvarajući izložbu, Selaković je rekao da je Milovanović, koji je rođen 1886. a preminuo 1946. u srpsko slikarstvo uneo dah evropskih umetničkih tokova, koje nije prihvatio kao gotove obrasce, već ih je preobražavao u duboko autentičan, prepoznatljiv izraz. Selaković je dodao da je Milovanović dokaz teze da univerzalnost može da proistekne samo uz dobro utemeljene nacionalne posebnosti. Naglasivši da je Milovanović bio svedok i čuvar prostora, kulture i nasljeđa, Selaković je podsjetio da se bavio konzervacijom i kopiranjem hilandarskih fresaka i beleženjem starih spomenika, što su bili rani doprinosi očuvanju srpske srednjovekovne baštine. Prema njegovim rečima, Milovanović u svojim delima nosi snažno svedočanstvo vremena, u tim delima istorija i osjećanje, dokumenti, poezija postaju jedno, ocenjuje ministar. Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je istakla da na dan Narodnog muzeja Srbije u čast 150 godina od rođenja Milovanovića otvaraju izložbu Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović sa pratećom monografijom. Prema njenim rečima, opus Milovanovića je temeljno odredio tok srpske moderne umetnosti. Kako reče, Milovanovića je odlikovala prefinjena lirska osjećajnost i izrazita darovitost, kao i slobodan gest i susret sa svetlošću Hilandara, Mediterana i balkanskih predela. Borić Brešković je dodala da je Milovanovićevo umetničko delo živo svedočanstvo društvenog i kulturnog preobražaja tog vremena. Podsjetivši da je Milovanović bio ratni slikar vrhovne komande srpske vojske, Borić Brešković je istakla da je beležio povlačenje preko Albanije i dane na Krfu, gdje se u najtežim trenucima njegova potreba za svetlošću nije gasila. Ona je ocenila i da Milovanovićevi radovi predstavljaju vrhunce srpske moderne umetnosti. Retrospektivna izložba dela Milovanovića, srpskog slikara impresionizma, sadrži 64 dela, od kojih 35 baštini zbirka Narodnog muzeja Srbije, a prvi put su javnosti predstavljena dela Ženski akt, Studija manastira Studenice i Triton i nimfa. Osim dela iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, izložene su i pozajmice iz Narodnog muzeja Kruševac, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja grada Beograda, Muzeja savremene umetnosti, Istorijskog muzeja Srbije, spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu i iz privatnih vlasništva. Autor izložbe i pratećeg kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović. Govoreći o danu muzeja, Borić Brešković je rekla da je to uvijek prilika da iznova sagledaju domet rada u kontekstu nacionalne i evropske kulturne baštine, nastojeći da povežu tradiciju svoje ustanove sa zahtjevima savremene muzeologije. Navevši da su zabeležili preko 200.000 poseta tokom prošle godine, koju je obeležilo i ponovno otvaranje njihovog spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića u Beogradu, Borić Brešković je istakla i važnost gostovanja u Narodnom muzeju Srbije izložbi Dani Ermitaža i Konfučijev rodni kraj. Nastavljamo da negujemo našu kulturu, svesni da svaki sačuvani predmet nije samo trag prošlosti. To je nit koja nas povezuje i oslonac za vrijeme koje zajedno gradimo, istakla je Borić Brešković. Zahvalnice Narodnog muzeja Srbije su dobili poklonodavci Ivan Konstantinović, Pauna Prica, Dušan Mizdrak, Divna Popović Šošanić, Nina Tomić i Milica Stojanović.
Zahvalnice za uspešnu saradnju Narodnog muzeja Srbije su, pored agencije Tanjug, dobili direktor Kineskog kulturnog centra Zhang Aimin, uprava carine Srbije Milan Dimitrijević, Radovan Milenković, Srpski kulturni dom Vukovar i brojni drugi pojedinci, ustanove i preduzeća. Nagradu za najbolji master rad iz oblasti arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu dobio je Nemanja Pavlović za prirodno okruženje u ranom neolitu Pelagonije, arheobotanička perspektiva, jer je komisija ocenila da je u pitanju originalno naučno istraživanje koje sadrži zanimljive i unikatne odgovore. Povodom svog dana Narodni muzej Srbije uručio i plakete svojim brojnim zaposlenicima za decenije predanog rada, kao i nekolicini povodom odlaska u penziju. U muzičkom delu programa svoje kompozicije za klavirom izvodio Vladimir Panđić, a nastupio je i dečji hor Vatrene lisice muzičke škole Vatroslav Lisinski. Narodni muzej je osnovan ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao Muzeum Serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. maja 330. godine rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prestolnicu Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj osvojili su Turci 1453. i kao Istanbul bio je prestolnica Otomanskog carstva do 1923. godine. Na današnji dan, 483. godine, rođen je vizantijski car Justinijan I. Veliki, koji je tokom vladavine od 527. nastojao da obnovi jedinstvo Rimskog carstva sa sedištem u Carigradu, zaslužan je za kodifikaciju rimskog prava. Na današnji dan, 1894. godine, Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku patent za konstrukciju aparata za telefonske i telegrafske prenose na većim daljinama. Za 30 godina naučnog rada objavio je više od 20 vrednih naučnih pronalazaka. Danas se u međunarodnom saobraćaju telegrafske i telefonske linije nazivaju Pupinovim imenom. 11. maja 1896. godine rođen je kompozitor Josif Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Veoma je uspešno kombinovao elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernim evropskim muzičkim izrazom. Komponovao je simfonijska, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesme moje majke, 4 balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama iz srpskih krajeva. Josif Slavenski je umro u Beogradu 1955. godine. Na današnji dan, 1901. godine, rođen je Viktor Starčić, istaknuti dramski umetnik, čije kreacije spadaju u red najboljih scenskih ostvarenja u Srba. Viktor Starčić rođen je u Ruščuku u Bugarskoj, samouk, ali izuzetno talentovan, odigrao je uloge koje ulaze u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, Agonija, Zločin i kazna. Viktor Starčić je umro u Beogradu 1980. godine. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen Zoran Radmilović, jedan od najvećih posleratnih jugoslovenskih glumaca. Zoran Radmilović je karijeru započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Dao je mnoge briljantne kreacije u pozorištu kao što su Kralj Ib, Vilotijević, odnosno Radovan III., umro je u Beogradu 1985. godine. 11. maja 1946. godine osnovan je Vojni muzej na Kalemegdanu. Preteča današnjeg muzeja bio je Vojni muzej koji je naredbom kneza Mihajla Obrenovića osnovan 10. augusta 1878. godine. Prva izložba u prizemnoj zgradi bivše džamije otvorena je 19. septembra 1904. godine. Muzej je prezentovao borbu srpskog naroda za nezavisnost kroz vekove.
2: Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 13. dan maja meseca, sreda je, a što se tiče maturanata, danas su naši maturanti u gimnaziji Nikola Tesla imali zadatak iz srpskog jezika i književnosti da napišu maturski rad. O tome nešto kasnije. Na samom početku današnjeg emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave iz Segedinskog studija od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 15 i 17 stepeni Celzijusovih. Nešto toplije će biti i sutra, međutim u zapadnim predelima sa nešto većim oblacima, odnosno kišovito, dok u centralnom i istočnom delu naše zemlje također će prevladavati umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 19 i 22 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. I pre nego što bi vam se obratili o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, da kažemo, dakle, da su maturanti, 96 njih, danas od 8 do 12 časova na Trgu Ruža pisali i rešavali zadatke, maturske zadatke iz srpskog jezika i književnosti. Dakle, Lazar Lazarević, Danilo Kiš i Ivo Andrić su bile glavne teme od kojih se moglo odabrati. A evo šta smo vam pripremili konkretno za današnju priliku. U Čanadu prošle subote u prisustvu skromnog broja vernika proslavljena Đurđevdanska slava u Čanadu.
1: Zatoga Sveta crkva i naziva pobedonosom je Sveti Đorđe postrada mnogim mukama njegovo telo bilomljeno, ali duh njegov ostane pokolebljiv, jer beše utemeljen na Hristu kamenu koje se ne može pomeriti.
0: Dešćanski zabavištanci i školarci podsjetili se običaja Đurđevdanskog uranka.
2: Imali smo jednu povorku, obišli smo tu dva sokaka i zavičajna kuća kao takva stvorena za žive običaje. Tu dvorištu se okupili na maloj molitvi i pletenje venca, što je pre ranije bio običaj. To je to doživljavamo sad tu sa decom u dvorištu.
0: U Lovranskom srpskom zabavištu podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla prošle nedelje obavljeni upisi.
3: Veoma smo zadovoljni ove godine. 11 dece se upisalo, dvoje dece iz Lovre, iz Srpskog kovina njih osmoro i Siget veće jedno dete. Ali očekujemo još da će se naknadno neko možda upisati, tako, ali to još nije sigurno.
0: U Pomazu upriličena prigodna proslava povodom okončanja obnove mesne zavičajne kuće u kojoj je smeštena i srpska etnografska građa.
4: Ova zavičajna kuća se nalazi u jednoj višoj srpskoj kući. To je bila kuća tetka Danke Abžić i ovdje se nalazi postavka koju je još sakupljao Dragutin Jarišaca u Pomazu. On je obišao srpske kuće, išao na tavane, tražio stare predmete.
0: Svim ovim najavljenim temama predvodi naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišlja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti. Danas je Evropski dan borbe protiv raka kože. U Beču je 1717. godine rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija. Na današnji dan 1795. godine rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Josif Šahvarik, ideolog slovenske uzajamnosti. Također na današnji dan 1798. rođen je slikar Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. veka, predstavnik srpskog Biedermajera. Na današnji dan 1848. u Sremskim Karlovcima počelo je zasjedanje Majske skupštine. U drugom dijelu magazina čućete kraći podsjetnik o ishodu tog važnog istorijskog događaja. Također na današnji dan 1862. rođen je srpski pisac Janko Veselinović, o kojem ćemo također u drugom dijelu govoriti nešto opširnije. Na današnji dan 1881. godine rođen je Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji. I na današnji dan 2007. godine predstavnica Srbije Marija Šerifović pobedila je pesmom Molitva na 52. nadmetanju za pesmu Eurovizije održanom u Helsinkiju. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Marija Šerifović. Pesma nosi naslov Molitva.

U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Čanad, blizu rumunjsko-mađarske državne granice, gde je u subotu upriličena Đurđevdanska hramovna slava.

godišnje slave bio je Kristijan Popović sa svojom porodicom. Kao što je poznato, od prethodne vlade Mađarske, 6 parohija eparhije Budimske dobilo je namensku pomoć za obnovu hramova, a za nužnu hidroizolaciju Svetogeorgijevski hram u Čanadu opredeljeno je 11 milijuna forinti, za koju svotu novca mesna srpska samouprava nije primila garanciju i odgovornost za rukovanje, a mesnoj crkvenoj opštini nije dodeljena nadležnost da određena namenska sredstva koristi. Što znači da je ceo proces zastao i čekaju se odluke od nadležnih državnih organa koji su, kako je poznato, sada u formiranju i preuzimaju tekuće poslove.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja oko autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i uvođenja sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Kovačeva je istakla da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Evropsku uniju ima Crna Gora, kao i da bi kompletna situacija oko proširenja trebalo da pruži Srbiji vetar u leđa da sprovede neophodne reforme. Komentarišući izjavu komesarke za proširenje Marte Kos da će Evropska unija raditi na integraciji kandidata u delove jedinstvenog tržišta, kao i u energetsko tržište, digitalne politike i transportne mreže, ona je rekla da to predstavlja deo plana rasta za Zapadni Balkan, što zapravo predstavlja, kako je objasnila, mehanizam za ubrzanje čitavog procesa za zemlje Zapadnog Balkana. U ponoć je istakao rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Kako je ranije saopšteno, iz Centralne izborne komisije u Prištini za učešće na izborima prijavilo se 27 političkih subjekata, od čega 22 političke partije, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Od srpskih političkih subjekata za izbore su se prijavili najveća srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, zatim Za slobodu, pravdu i opstanak i novoformirana inicijativa Složno pobeđujemo. Srpska lista predala je u utorak listu kandidata za poslanike na kojoj je 25 kandidata, a prvi na listi i nosilac je predsjednik Srpske liste Zlatan Elek. Centralna izborna komisija će o sertifikaciji kandidata odlučivati do 15. maja. Žreb za rangiranje političkih subjekata na glasačkom listiću biće održan 16. maja. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će prema novoj projekciji Centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine iznositi 3,6%, kao i da je Narodna banka Srbije revidirala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2026. godinu sa 3,5 na 3%. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, kojom načelstvuje patrijar srpski Porfirije. Saboru prisustvuju vladike Srpske pravoslavne crkve iz celog sveta. Svečani početak Sabora označen je tradicionalnim prizivom Duha Svetog nakon liturgije. Radni deo najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjednik ništom patrijarha Porfirija i uz učešće arhijereja počeće sutra u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine pismeni predmeti koje dostavlja Sveti arhijerejski sinod. Zasjedanje će biti nastavljeno razmatranjem izveštaja o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Zahvaljujući angažovanju njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i ugledu koji Srpska pravoslavna crkva ima u prijateljskoj Grčkoj i njenim najvažnijim ustanovama, Beograd i sav srpski pravoslavni rod doživeće redak blagoslov, jer povodom izložbe posvećene 850. godišnjici od rođenja Svetog Save u prestolnici svih Srba stižu najznačajnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetom Svetoj Gori Atonskoj, koje su vezane za život prvog srpskog arhijepiskopa. Svetinje će na aerodromu Nikola Tesla sutra dočekati njegova svetost, patrijarh i najviši predstavnici srpske države u crkvene i državne počasti. Istorijska izložba jednostavnog naziva Sveti Sava, koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u Galeriji Srpske akademije i nauka i umetnosti, trajeće od 15. maja do 19. jula. Predstavnici Srbije, heavy metal sastav Lavina sa pesmom Kraj mene plasirala se sinoć u finale pesme Eurovizije u Beču. Lavina se nakon efektnog audiovizualnog nastupa u Wiener Stadthalle našla među 10 izvođača koji su prošli prvo polufinale Eurosonga na osnovu glasova stručnog žirija i publike po načelu 50-50. U prvom polufinalu je bilo 15 zemalja, drugo polufinale je na programu sutra, a finale 16. maja. Srpski teniser Hamad Međedović zaustavljen je u osmini finala Mastersa u Rimu, pošto je juče poražen od Španca Martina Landalusea rezultatom 7-5-6-4. A košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od CDVita Olimpije u Ljubljani rezultatom 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Rezultat u seriji je sada 1-1 i putnika u polufinale, gde ga čeka Partizan, odlučit će majstorica u petak. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 časova.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije Idemo u pomaz, naime povodom okončanja obnove mesne zavičajne kuće u kojoj je smeštena i srpska, odnosno nemačka etnografska građa, u pomazu je upriličena prigodna proslava o kojoj je sa Zoricom Rafajlović, predsjednicom biranog tela Srba u pomenutom gradu na domak Budimpešte, razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: U svečanoj atmosferi je u pomazu otvorena, obnovljena zavičajna kuća. Ova zavičajna kuća inače funkcioniše već od 84. godine i ova kuća je deo lokalnog zavičajnog muzeja. U ovoj kući se predstavlja bogata tradicija srpske i nemačke zajednice ovdje u pomazu i tako preko toga, zahvaljujući ovoj postavci, jeli, dobijemo uvid u život i običaje i u nekadašnju svakodnevnicu naše manjine, odnosno nekadašnjih generacija. To je jako važno spomenuti. Ova zavičajna kuća se nalazi u jednoj bivšoj srpskoj kući. To je bila kuća tetka Danke Abžić i ovdje se nalazi postavka koju je još sakupljao Dragutin Jari Šaca u pomazu. On je obišao srpske kuće, išao na tavane, tražio stare predmete, srpske predmete, naravno i narodne nošnje, tako da pomazka narodna nošnja ovdje se nalazi i može da se vidi u srpskoj sobi. Bio je poseban prigodan program. Na ovom programu su učestvovali

Osnovnu školu učio je u Glogovcu. Brzo je i lako učio, a najviše se odlikovao lepim glasom i razvijenim sluhom. Crkva se orila od njegovog divnog pojanja. Bio je najstariji sin sveštenikov, pa ga je otac pripremao da i on postane sveštenik. U Šapcu je završio 4 razreda gimnazije, današnju osnovnu školu, kao dobar đak, ali je više voleo zabavne knjige od školskih.

Pre današnjeg podsjetnika na ljude i događaje iz prošlosti u narednim trenucima, prisjetit ćemo se događaja koji se desio u Sremskim Karlovcima, gde je nakon dva dana većanja uz prisustvo predstavnika 175 crkvenih opština i delegata iz Srbije na takozvanoj Majskoj skupštini proglašena Srpska Vojvodina. Majska skupština bila je sabor Srba na kojem su Srbi sastavili zahteve o autonomiji koje su podneli vrhovnoj vlasti u Beču. Na vesti o Parijskoj revoluciji 1848. godine stege apsolutističkog režima kneza Klemensa Meternika prvo su pukle u Beču. Priliku su odmah iskoristili i Mađari koji su zbacili režim u Pešti i izneli svoje zahteve kojima su se hteli odvojiti od Austrije, ali i zadržati vojstva u granicama Svetostefanske Ugarske. Par dana nakon Mađara u Budimu okupila se i nekolicina uglednih Srba koji su 6. marta izneli srpske zahteve u 17 punktova: sloboda jezika, veroispovesti, škole, sabor svake godine, uključivanje u lokalne vlasti. Ovakvi zahtevi su od mađarske javnosti, a posebno Lajoša Košuta, bili dočekani na nož. Delegacija Novosadske opštine, predvođena Đorđem Stratimirovićem, bila je grubo odbijena. Sa druge strane, Hrvati pozivaju Srbe na zajedničku saradnju protiv Mađara, a čuli su se i poklici za ujedinjenje sa Srbijom. Do sredine aprila odnosi sa Mađarima koji su zahtevali da se na celoj teritoriji Ugarske poštuje mađarski jezik i politička narodnost su se krajnje zaoštrili. Mitropolit Josif Rajačić, koji je kao član Ugarskog gornjeg doma učestvovao u sastavljanju Ugarske vlade, povukao se u Karlovce i na narodni pritisak sazvao Narodni sabor za 1. maj. Skupština je trajala od 1. do 3. maja 1848. u Sremskim Karlovcima i postavila je zahteve koji su postali temelji za dalja politička nastojanja Srba u Ugarskoj. Rajačiću je vraćeno dostojanstvo patrijarha koje je nosio Arsenije Čarnojević. Đorđe Stratimirović je izabran za vožda, a pukovnik Stevan Šupljikac je izabran za vojvodu, što je i bilo srpsko pravo po Leopoldovim privilegijama. Srem s granicom, Baranja Bačka sa Bečejskim distriktom i Šajkaškim bataljonom i Banat sa granicom i Kikinskim distriktom se ujedinjuju u Srpsku Vojvodinu, koja je odmah ušla u politički savez sa Trojednicom, to jest Hrvatskom, Slavonijom i Dalmacijom. Izjavljeno je prijateljstvo sa Rumunima i je predložen dogovor oko sporova. Imenovana je delegacija za Sveslovenski kongres u Zlatnom Pragu. Kao izvršno telo je postavljen Narodni odbor na čelu sa Stratimirovićem, koji odmah i preuzima vlast, jer se patrijarh uputio da podnese caru Ferdinandu zaključke na odobrenje. No ove zahteve nije priznao ni car, koji je nastupao da ugodi Mađarima, niti mađarska vlada. Odbili su ih i predstavnici Rumuna iz Ugarske, koji su bili verni Mađarima. Jedini koji je ovo prihvatio bio je Hrvatski sabor, u kome je carski oficir Josip Jelačić izabran za bana, a instalirao ga je sam Rajačić. Dogovoreno je da se ide zajedno i da se ne istupa bez zadovoljenja i druge strane. Sada se Narodni odbor, koji je pozivao narod da sluša samo njega, dao na formiranje odbora po gradovima i pododbora po selima, koji su potiskivali stare vlasti, magistrate i feudalce i sproveli pravi revolucionarni prevrat. Za razliku od Baranje, Bačke i Banata, gde se odmah ušlo u sukobe sa Mađarima, kao problematično postavilo se pitanje Srema. Naime, u Hrvatskoj su opstale stare županijske vlasti, dok su Srbi imenovali svoje odbore. Tako je tu nastalo dvovlašće i nadmetanje oko vlasti u cijelom Sremu i Varadinskoj regimenti. Kao ustupke Mađarima, car Ferdinand im je predao pod upravu vojnu krajinu, a Jelačića smenio sa banske vlasti. Ovim je okrenuo granicu od vernosti i ona je počela da pristaje uz Narodni odbor. Tako su se Srbi i Hrvati našli u sukobu sa Mađarima bez ikakve podrške. Austrijski car se odužio Srbima za učešće u ratu protiv Mađara tako što je 1849. godine osnovao Vojvodstvo Srbiju i Tamiški Banat. Vojvodstvo je bilo nezavisno od Ugarske, a neposredno potčinjeno Beču. Ono se prostiralo na teritoriji Bačke, Banata i istočnog Srema. Car se potrudio da Srbima da takvu oblast u kojima oni neće činiti većinu. U Vojvodstvu je najviše bilo Rumuna, pa Nemaca i Srba, Mađara.
Sedište nije bilo u Novom Sadu, gdje su Srbi činili većinu, već u Temišvaru. Ovakvom autonomijom Srbi nisu bili zadovoljni i živjeli su u uverenju da ih je Bečki dvor izigrao.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 13. maja 1717. rođena je austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. sprovodila reforme u duhu prosvećenog apsolutizma, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. Srbima u Potisko-Pomoriškoj granici ukinula je privilegije, čime je podstakla njihove seobe u Rusiju od 1751. do 1753. Da bi osigurala osporavani presto, vodila je rat za austrijsko nasljeđe, u kojem joj je 1745. pruski kralj Friderih II. Veliki preoteo Šleziju i učestvovala je u sedmogodišnjem ratu. Na današnji dan 1792. rođen je italijanski sveštenik Giovanni Maria Mastai Ferretti, od 1846. papa Pije IX., čiji je pontifikat trajao 31 godinu i 236 dana, najduže u istoriji Rimokatoličke crkve. Na Vatikanskom koncilu 1870. proglasio je dogmu o papskoj nepogrešivosti. 13. maja 1795. rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, ideolog slovenske uzajamnosti i jedan od osnivača slavistike. Kao direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu od 1819. do 1833. pridobio je mnoge uticajne ličnosti, uključujući vladare Srbije i Crne Gore, Miloša Obrenovića i Njegoša, za šire istraživačke poduhvate u proučavanju jezika i književnosti Južnih Slovena. Bio je i predsjednik Societa Slavica, prvog časopisa Slovaka u Vojvodini. Od 1833. kao bibliotekar Univerzitetske biblioteke posvetio se u Pragu izučavanju slovenskih jezika, književnosti i istorije. Za srpsku kulturu posebno je značajna Srpska čitanka, u kojoj je izložio poreklo i razvitak srpskog jezika, Žitije Stevana Nemanje i Dušanov zakonik. Na današnji dan 1798. rođen je Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. veka, predstavnik srpskog Biedermajera. Stilom i tehnikom bliskom bečkim klasicistima radio je ikonostase, najznačajniji je u Uspenskoj crkvi u Pančevu i u Episkopskoj crkvi u Temišvaru, dostizao je pravo majstorstvo kao portretista, ispoljavajući znatnu umjetničku snagu i plemenitost kolorita. Najpoznatija dela su mu Pavle Kengelac i Umetnikova žena. Na današnji dan 1848. godine Skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija zajedno s delegatima iz Srbije izabrala je u Sremskim Karlovcima mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu. Skupština je istakla pravo u Austriji na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja proglasila je Srpsku Vojvodinu, koja je obuhvatala Srem, vojnu granicu u Sremu, Baranju i Bačku s Bečejskim i Šajkaškim okruzima i Banat sa vojnom granicom i Kikinskim okrugom. Austrijska i ugarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali je Austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodroška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rumski i Iločki okrug Sremske županije. Vojvodina je dobila status posebne upravne teritorije, a austrijski car je poneo i titulu srpskog velikog vojvode. 13. maja 1851. rođen je srpski pisac i lekar Laza Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Prava je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada s patrijarhalnim pogledima na život, njegove pripovetke sažete, s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom, imaju klasičnu vrednost. Prevodio je ruske pisce Nikolaja Černiševskog, Nikolaja Gogolja i Alekseja Pisemskog i francuskog pisca Eugena Scriba. Kao lekar učestvovao je u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neka imaju izuzetan značaj. Najpoznatija dela su mu Prvi put s ocem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Vetar, na bunaru, škotska ikona, on zna sve, u dobri čas hajduci i Werther. Na današnji dan, 1862. rođen je srpski pisac Janko Veselinović, slikar Mačvanskog sela, koje je opisao s mnogo ljubavi, idealizujući patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vešto ga koristio u romanima, pripovetkama i pozorišnim komadima. Najpoznatija dala su mu romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše, Zeleni vajati, Male priče, Seljanka, pozorišna igra s pevanjem, Đido i komad Potera. Na današnji dan, 1881. rođen je Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji. Iako je bio veliki protivnik oslobodilačke politike Srbije u Staroj Srbiji i Južnoj Srbiji, ipak se borio u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do pogibije 1914. Predvodio je 5. aprila 1903. demonstracije u Beogradu protiv režima kralja Aleksandra Obrenovića i potom je morao da emigrira u Beč. Po povratku u otadžbinu posle majskog prevrata 1903. uređivao je Narodne novine. Diplomirao je prava u Beogradu 1906. Sekretar Srpske socijaldemokratske partije postao je 1908. a teorijski časopis Borba pokrenuo je 1910. Poginuo je 20. novembra 1914. u Kolubarskoj bici na Vračem brdu kod Lazarevca.

sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put, saznaćete u narednim minutama.